πάσα το Λέο Ζήνη Πλασάρι, γκολ! Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω